Dogodilo se na današnji dan. Šta se sve dogodilo 4. septembra? 1768. rođen je francuski pisac i diplomata François René Chateaubriand, sjajan stilista koji je snažno uticao na francusku književnost. Poslije ranjavanja u jednoj bitci s pristalicama francuske revolucije 1792. je prebjegao u Englesku, gdje je ostao do 1800. a po povratku na vlast dinastije Bourbon 1814. bio je ambasador i šef diplomatije. 4. septembra 1781. godine španski naseljenici su osnovali grad koji su tada nazvali Grad naše gospe kraljice Anđela, Los Angeles. Četvrtog septembra 1823. rođen je srpski knez Mihajlo Obrenović, koji je Srbiju učinio najjačom vojnom silom Balkana. Vladao je od 1839. do 1842. pa onda opet od 1860. do 1868. kada je ubijen na Košutnjaku. Zbog bune Tome Vujčića-Perišića pobjegao je 1842. u Austriju, gdje je pomagao Vuka Stefanovića Karadžića, Đuru Daničića, Branka Radičevića i druge srpske pisce. Kada se njegov otac, knez Miloš Obrenović, vratio na vlast 1858. preuzeo komandu nad vojskom i 61. ustanovio narodnu vojsku, kuvot oko 50.000 ljudi, snabdio je modernim oružjem. Iskoristio je tursko

bombardovanje Beograda 1862. i poslije dugih pregovora, 5 godina kasnije natjerao Turke da se povuku iz svih garnizona u srpskim gradovima, sklapao je saveze s balkanskim hrišćanima radi rušenja Otomanskog carstva. Američki fizičar Samuel Morse na današnji dan 1837. je izumio telegraf. Popečiteljstvo prosvještenija ili Ministarstvo prosvjete Srbije na današnji dan 1844. odobrilo osnivanje Narodnog muzeja u Beogradu na inicijativu srpskog pisca Jovana Sterije Popovića, tada načelnika ministarstva. U 1870. Francuska je proglašena republikom. U 1907. umro je Edvard Grieg, norveški kompozitor, pijanista i dirigent. A 1949. na današnji dan rođen je Adolf Dado Topić, rock muzičar. Godinu kasnije, 1950. rođen je Aleksandar Berček, pozorišni filmski i TV glumac. Sada davne, 1955. počela je prva Liga šampiona u fudbalu. Na današnji dan, 1963. umro je francuski državnik i financijski stručnjak Robert Schuman, tvorac takozvanog Schumanovog plana, iz 1950. na osnovu kojeg su 2 godine kasnije 52. Belgija, Holandija, Luksemburg, Zapadna Njemačka, Italija i Francuska stvorile Evropsku zajednicu za ugalj i čelik, preteču Evropske unije. Na današnje dane 2018. umro je primarius dr. Vladeta Jarotić, psihijatar, književnik, načelnik psihoterapeutskog odjeljenja bolnice dr. Dragiša Mišović u Beogradu, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, akademik. Istog dana, 4. septembra 2018. umro je i Marijan Beneš, bokser, šampion Jugoslavije u welter kategorije, amaterski i profesionalni šampion Evrope. Jedini bokser proglašen za najboljeg sportistu bivše Jugoslavije. Šest časova je 29 minuta.

iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske izdato je upozorenje za nastavak vrlo toplog vremena i narednih dana. Upozorenje je i zbog toga na rizik od nastanka širenja i jačanja požara na otvorenom izuzetno povećan. Prema trenutnim prognozama značajnije je osvježenje i padavine, ali samo povremene očekuju se tek možda od 10. Gotovo mi ćemo detaljnije u prognozi vremena, ali zbog ove prognoze iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, odnosno najave i upozorenja, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je odlučilo da nastava u osnovnim i srednjim školama u Srpskoj zbog ovih visokih temperatura bude obustavljena od 4. dakle od danas do 11. septembra. Ova mjera preduzeta, kažu vladi, zbog zaštite zdravlja i bezbednosti učenika i zaposlenih u školama i obezbeđivanja sigurnih i odgovarajućih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada. Nakon prestanka važenja ove mjere, škola će nastaviti da radi po planu. Dakle, od danas do 11. nema nastave u osnovnim i srednjim školama. Najvjerovatnije do 10. ovako kako će mi biti danas i narednih dana za nekoliko minuta.

0: Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 7 časova je 14 minuta. Drugi izvještaj za Automoto Saveza i Danijela Tarlać. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro. Saobraćaj se uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja. Kraći zastoji su mogući na putevima na kojima se izvode sanačeni radovi, gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija. Zbog radova režim u odvijanju saobraćaja je izmijenjen na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, kao i na magistralnim putevima Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatić, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepenica i Brčko Lončari Obudovac, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja do 31. novembra. Na dionici magistralnog puta Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraćaj se odvija usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaciji rasvete izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu Zenica-Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar-Čifluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 časova saobraćaj odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem saobraćaja. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prilazima zadržavanja su do 30 minuta. Podsjećamo da je do kraja septembra u funkciji granični prilaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Danijela. Vozačima također želimo ugodnu vožnju i kao i uvijek molit ćemo ih da ostanu s programa Radija Republike Srpske. Sada je 7 časova, 17 minuta. Za sve vas poziv da nam se pridružite.

Krenut ćemo sa najavljenim isključenjima za ovaj dan iz Banja Luke. Od 9 do 14 časova bespravno će biti dijelovi ulica Vladislava Skarića, Koste Vojinovića, Vojvode Pere Grece i put Banjaluškog odreda. U isto vrijeme od 9 do 14 i dijelovi naselja Srpske Toplice, Novoselija, Grab i Banje Brdo. U Bijeljini od 9 do 14, Velika Obarska Poljane. U Loparama od 8 do 15, Bestruji naselja Mačkovac, Kozjak, Jablanica, Vakuf, Piperi, Brusnica i Lukavica. U Vlasenici od 9 do 10, dio ulice Palih Boraca i naselja Vredljansko polje, Netek i naselje oko srednje škole. U Milićima od 8 do 17 bestruje Bišina, Glušac, Dubačko, Sebiočina i Toljevići. U Doboju od 8.30 do 14 dio ulice Ozrenskih srpskih brigada, od 9 do 11.30 dio naselja Osječani Rastik, a od 12 do 14.30 Osječani Blagojevići. Modriča od 9 do 11 Vukosavlje dio naselja Faza 1. Derventa od 8 do 15, Gornji Cerani, Velika Sočanica, dio Crnča i Torin.

I dalje je u Republici Srpskoj sveže, pretežno sunčano, na istoku, krajnjem zapadu ima nešto oblaka. U 8 časova je najsvježe bilo na Sokucu 8 stepeni, Foča i Šipovo 11, Drinić, Kalinovik, Ribnik, Rudo, Han, Pjesak 12, Čemeno 14, Kneževo, Mrkonjić, Grad, Srebrenica 15, Gacko, Prijedor 16, Banja Luka, Bilića, Zvornik, Novi Grad 17, 18 u 8 časova u Srpcu, 19 u Doboju, 20 u Bijeljini, 23 u Trebinju. Biće i danas toplo, temperatura do 35 stepeni Celzijusa, na jugu još u jutrenim časovima moguće da bude jakog vjetra. Kad već pominjem taj jak vjetar, da prenesem i upozorenje iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Očekuje se u narednom periodu sušno, vrlo toplo, maksimalne temperature vazduha će ići u subotu, sutra i do 38 stepeni, bit će toplo i početkom naredne sedmice zbog tako visokih temperatura, nedostatka padavina, a povremeno i jakog vjetra, evo čuli ste na jugu, rizik od nastanka širenja i jačanja požara na otvorenom je znatno povećan ovih i narednih dana. Tek negdje tamo 10. septembra možda da bude promjene vremena, ali evo kako izgleda prognoza za naredna 3 dana, dakle danas do 35, sutra do 38 stepeni, bit će i sutra svježije malo jutro, tek sutra naveče na severu nešto više oblaka i možda ponedje kiša, pljuskovi i grmljavina i vjetrovitrije, dakle možda čak i kratkotrajne nepogode. U nedjelju, drugog dana vikenda, do 36, jutro opet svježije od 11 do 18, na jugu do 24, nešto ugodnije, podnošljivija temperatura početkom naredne sedmice, dnevna do 34. Dakle, vrućine se nastavljaju i zbog tih vrućina vlada Republike Srpske je donijela odluku da od danas do 11. septembra bude obustavljena nastava u osnovnim i srednjim školama. 8 časova je 12 minuta.

0: Nastavljamo razbudnik druženjem sa našim prijateljima, sa našim zrkovcima, 8.25.
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

U nastavku o tenisu na US Openu kao i čitave godine nastavlja se niz iznenađenja, vrlo malo favorita prolazi prve dve runde ove godine, tako je i u New Yorku. Eliminisan je četvrti nosilac Felix Auger-Aliassime, Kanađanin je poslije tri sata igre izgubio od Karena Khachanova iz Rusije, prvi set je dobio 7-6, a onda izgubio sljedeća tri sa 6-3, 6-2 i 6-2. Khachanov će igrati protiv Benjamina Bonzija iz Francuske. Inače, on je sada na 50. poziciji, dok je Auger-Aliassime četvrti. A ispao je i Italijan Lorenzo Musetti, 14. na svijetu. Izbacio ga je potpuno nepoznati australijski igrač Dane Sweeney sa 3-1, po setovima 3-6, 6-1, 6-2 i 6-2. Australijski tenisir Nick Kyrgios prihvatio je smanjenu jednomjesečnu suspenziju prema antidoping pravilima nakon što je bio pozitivan na kokain na ATP turniru na Majorci. Inače su suspenzije prema pravilima 3 mjeseca, međutim kazna je smanjena na mjesec dana jer je Kyrgios, kaže se u saopštenju Svjetske antidoping agencije, pristao da se podvrgne programu liječenja, a to je odobrila i Međunarodna agencija za integritet tenisa. Kyrgios sada može da se takmiči jer mu je danas istekla jednomjesečna suspenzija, ali za sada nije najavio sljedeći nastup. Ove godine odigrao je tek 4 meča. Sinoć su završene mediteranske igre u italijanskom gradu Taranto, a na kraju, kada se podvuče crta, Srbija je ostvarila bolje rezultate nego ikada. Do sadašnji rekord je bio 35 medalja iz Peskare 2009. godine. Ovog puta Srbija je osvojila ukupno 36 medalja i završila na 10. mjestu po broju učesnika. Mediteranske igre trajale su od 21. augusta, završene su sinoć, a srpski reprezentativci osvojili su 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih medalja. Govorimo o fudbalu. Evropska fudbalska unija kao i brojni klubovi podržali su preporuku Savjeta Evrope kojom se traži da kolektivne zabrane dolaska gostujućih navijača u budućnosti budu samo izuzetna mjera, a ne uobičajena reakcija. Na konferenciji UEFA o bezbjednosti i sigurnosti koja je protekla 2 dana održana u Madridu, više od 500 predstavnika saveza klubova, navijačkih organizacija, ali i policije razgovaralo je upravo o tome. Preporuka iz Madrida je: ako problem napravi određeni navijač ili grupa pojedinaca, cilj treba da bude njihovo identifikovanje i lično sankcionisanje, a ne u budućnosti automatsko kažnjavanje svih koji prate klub ili reprezentaciju. Ukratko, onaj ko napravi problem, kaže preporuka Savjeta Evrope, treba da bude kažnjen, a ne svi koji navijaju za isti klub ili reprezentaciju. Svjetska fudbalska federacija posljednjih mjeseci izdaje gotovo svake sedmice po jedno saopštenje zbog sada već i pravnog rata sa UEFA-om. U najnovijem saopštenju FIFA kaže se da je UEFA podnijela zahtjev za pristup dokumentima u vezi sa propalim planom vrijednim 20 milijardi dolara radi pripreme potencijalnog krivičnog postupka u Švajcarskoj. FIFA u saopštenju kaže da je to dio, kako navode, kampanje na blaćenja protiv njih, a Evropska fudbalska unija je povodom neuspjelog formiranja fonda koji je osnovao Joshua Kushner, zet Donalda Trumpa, tražila sve dokumente o planu gdje je trebalo da fond plati FIFA preko 4 milijarde dolara za 20% udjela za komercijalne događaje kao što su svjetsko prvenstvo. Sada je već preraslo i u pravnu borbu, dakle, svjetske i evropske fudbalske federacije, a ključne tačke sporenja u prošlosti uključivale su i Infantinov predlog u proširenom svjetskom klubskom prvenstvu i ideju o svjetskom prvenstvu na svake 2 godine, čemu se UEFA oštro usprotivila, a sada i Azijska fudbalska federacija. Fudbalski klub Crvena zvezda objavio je novi raspored utakmica nakon dobijanja termina odloženih utakmica i bit će, kako su napisali u saopštenju, vrlo naporno. Sljedeća utakmica je u nedjelju 6. septembra, kada će Zvezda na stadionu Rajko Mitić dočekati Partizan u 180. večitom derbiju. Podsjećamo, naš radio će direktno prenositi taj meč.

a samo 4 dana kasnije bit će odgođena utakmica protiv Radnika u Surdulici, dakle u četvrtak 10. septembra, 7 dana nakon toga utakmica protiv Železničara u Pančevu također odgođena, ali između toga i redovno gostovanje ekipi IMT-a na stadionu u Loznici. Potom slijedi utakmica 20. septembra protiv Niškog Radničkog i onda reprezentativna pauza. A u Evropi nema milosti za one koji imaju financijskih problema. Vidjeli smo proteklih dana šta se desilo u košarkaškom klubu Monako, koji je izbačen u amaterski rang takmičenja i neće nastupati nigdje u Evropi. Fudbalski savez Francuske odbio je žalbu nekadašnjeg šampiona Bordeauxa i nisu im dozvolili povratak u nacionalni rang takmičenja. Na vanrednoj sjednici nije zatraženo ponovo razmatranje slučaja žirondinskog kluba. Bordeaux neće prema zahtjevu biti vraćen u četvrti rang, odnosno Nacional 2, već bi trebalo da nastavi takmičenje u šestom rangu na regionalnom nivou. Bordeaux je odmah izdao saopštenje u kojem traže da nezavisna vladina komisija ispita odluku suda o finansijskim problemima kluba i kažu da postoji upražnjeno mjesto u jednoj od grupa četvrte lige. Toliko o sportu.

U Republici Srpskoj danas je pretežno sunčano i topla temperatura od 30 do 35 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan, poštovani slušalci. 10 časova, 4 minuta počinje zajednički talas. Na početku emisije pregled trenutnih temperatura u Banja Luci i sada 25 stepeni, zatim Bileća 24, Bijeljina 27, Višegrad 20, Doboj 26, Mrkonjić grad 15, Prijedor 24, Ribnik 23, Rudo 19, Srbac 24, Srebrenica 22, Trebinje 29, Foča 19, Han Pjesak 20, Čemerno 18 i u Šipovu trenutno 16 stepeni. Kroz Republiku Srpsku u emisiji Zajednički talas vas vode tonski realizator Slaviša Kovjenić, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro nam došli.

0: cijenio i da su odnosi Srpske sa Srbijom tokom aktuelnog saziva parlamenta podignuti na najviši mogući nivo, izdvojivši formiranje parlamentarnog foruma Srbija, Republika Srpska, kao jedno od najznačajnijih dostignuća. Vrijeme sunčano i toplo uz prolazno umjerenu oblačnost. Temperatura od 30 do 35 stepeni, u Banja Luci trenutno 29 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Evo nas u drugom satu zajedničkog talasa, 11:06, temperature u Republici Srpskoj u porastu. Evo i novih podataka, Banja Luka sada 29 stepeni koliko je u Bijeljini, zatim Bileća 30, Višegrad i Gasko 24, Doboj 29, Zvornik 24, Kalinovik 22, Mrkonjić grad 25, Novi grad 28, Prijedor 27, Ribnik 26, Rudo 23, Sokolac 24, u Srpcu trenutno 26 stepeni, Srebrenici 25, Trebinje je najtoplije 32 stepena, Foča 24, Han Pjesak 22, Čemerno 21 i u Šipovu 23 stepena. Završetak izgradnje pogona za preradu mlijeka u Prnjavoru mogao bi značajno da doprinese razvoju domaće mljekarske proizvodnje, većem otkupu mlijeka i smanjenju uvoza gotovih proizvoda. U izgradnju je već uloženo mnogo novca i truda, a plan je da pogon u prvoj fazi dnevno prerađuje između 5 i 6 hiljada litara mlijeka, od kojeg bi se proizvodili sirevi i kajmak. Inicijativu za ovaj projekat pokrenulo je Udruženje mljekara Republike Srpske uz podršku opštine Prnjavor i Ministarstva poljoprivrede. O značaju ove investicije za mljekare, dokle se stiglo sa izgradnjom i šta bi završetak pogona donio domaćoj proizvodnji, govori predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Milorad Arsenić.
1: Inicijativa je bila pre neke 4 godine, mi smo se kao eksponirali kao da

0: 11 časova, 17 minuta u organizaciji opštine Modriča i razvojne agencije ove lokalne zajednice. U Modriči je otvoren dvodnevni sajam privrede Modriča 2026. Jubilarna 15. manifestacija okupila je više od 150 izlagača iz Republike Srpske i BiH, Srbije, Hrvatske, Italije i Kine koji predstavljaju svoje proizvode i usluge. Slađan Jeremić.
1: Na svečanosti otvaranja direktorka razvojne agencije Snežana Vujić je istakla da se ujedno obeležava 15 godina ideje, rada, poverenja i zajedništva. Neki od izlagača su nam rekli da je Modrička sportska dvorana u septembru prostor u kojem se sreću iskustvo i mladost, tradicija i savremene ideje, lokalno i međunarodno.
2: Moje ime je Nataša Nenadović, koordinator sam razvojnih projekata u okviru opštinske uprave Šamac.
3: Ovakve sajamske manifestacije su prilika za povezivanje i poslovnu saradnju, sticanje novih poslovnih iskustava, pa i prijateljstava, zašto da ne. Nije vam prvi put Šamcu da bude u Modriči na sajmu, neće biti posljednji, nadamo se.
2: Naravno da ne, opština Šamac je i ove godine izlagač na sajmu privrede u Modriči, međutim fokus našeg nastupa ove godine je promocija poslovnih potencijala i mogućnosti novoformirane poslovne zone Lugovi. Cilj nam je danas da otvorimo prostor za nove razgovore sa investitorima, privrednicima i

0: Imamo manjih problema sa uspostavljanjem telefonske veze sa Hidrometeorološkim zavodom. Čućemo prognozu iz našeg studija.
1: Sunčano i toplo, uz prolazno umjerenu oblačnost. Temperatura od 30 do 35 stepeni.
0: Podnevne novosti su završene. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
1: Darko Mladić na konferenciji za novinare saopštiće detalje u vezi sa posljednjim ispraćajem generala Mladića. Prenos u našem programu od 12 časova.
0: Vlada odobrila isplatu jednokratne novčane pomoći za sve učenike osnovnih i srednjih škola.
1: Počela izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
0: Požar kod Teslića prijeti kućama, proglašeno stanje elementarne nepogode.
1: Radio Televizija Republike Srpske program.

0: Na stadionu Jugoslovenske narodne armije nalaze se 50.000 gledalaca.
1: Neverovatna šansa.
0: Sudija je dosudio penaltik zbog faula na sekularcu.
1: Zar je moguće da ovo nije gol kad je gol?
2: Derbi na radiju, kao nekada, u nedjelju od 19.
3: Velika priča o velikom derbiju.

Dobar dan i dobrodošli na novo muzičko druženje kao i svakog petka uz Ritam Top 10 noviteti domaće i regionalne muzike. S vama se danas druže za mikspultom Mladen Zdjelar ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. Možete nam pisati, slati svoje komentare i to putem Vibera na broj 065-322-233 kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. .10 Na mjestu broj 10 ove sedmice počinjemo sa pjesmom Sergeja Pajića, našeg mladog Banjalučanina, koji je i nekadašnje Đurđevdanske zvjezdice, i Angeline. Pjesma se zove Uvek imaš nebo. Slušamo u nastavku.

0: Ritam Top 10.
1: Da, čuli ste Nelita Karajlića i Anđelija. Na mjestu broj 7 nove sedmice duet, rekla bi prije samo nekih 7 dana, pjesma Daljine, Adi Šoše i Saša Matić.

organizmu. Izvršeno ubistvo njegovog oca i to nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koji su ga doveli do smrti. Darko je istakao da

0: Cijenjeni slušalci, vreme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Pretežno je sunčano i vrlo toplo u brdsko-planinskim predjelima jugozapada ka jugu i istoku uz dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar je slab do umjeren u Hercegovini, pojačan južnih smjerova. Temperature u 14 časova, čemerno 24, Kalnovi, Ham, Pjesak 25, Gacko, Mrakovec, Sokolac 26, Nižu 27, Drin, Srebrenica 29, Rudo 30, Višegrad, Mrkonjić, Grad, Srbac, Foča, Šipov 31, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Novi Grad 32, Banja Luka, Bileća, Prijedor, Ribnik 33, najtoplije u Trebinju sa 34 Celsova stepena. Danas uglavnom sunčano, umjereno oblačnost i vrlo toplo. Vjetar slab do umjereno skretanje na jugozapadni, na jugu nastavku dana umjeren južni smjerova vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30-35, u višim predjelima 27. U Banja Luci nastavku dana toplo i pretežno sunčano, promjenjivo oblačnost, vjetar slab do umjeren jugozapadni, a maksimalna temperatura vazduha oko 35. Sutra pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti i vruće. Uveče i u noći na nedjelju jače oblačenje na sjeveru koje će širiti ka istoku, te će u široj regiji rijeke Save usloviti prolaznu kišu i pljuskove, a bit će i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha sutra od 12 na jugoistoku do 18 na sjeveroistoku, na jugu do 22, u višim predjelima od 9. Maksimalna temperatura vazduha 33 na istoku do 38 u krajini, u višim predjelima od 29. Sutra u Banja Luci pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti i vruće. Uveče i u noći na nedjelju jače oblačenje koje će ponegdje u široj regiji grada usloviti prolaznu kišu ili pljusak. Vjetar veći dio dana slab do umjeren jugozapadni. Uveče vjetar uskreta na sjevere smjerovi i bit će umjeren do pojača. Minimalna temperatura vazduha sutra u Banja Luci oko 17, a maksimalna oko 37. U nedjelju 6. septembra. Pretežno sunčano s prolaznom oblačnost, naročito na sjeveru tokom jutra i toplo, ali bez vrućine. Minimalna temperatura vazduha 13 do 20, na jugu 23, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha 29-35, u višim predjelima od 26. U ponedjeljak 7. septembra i dalje sunčano i toplo. Minimalna temperatura vazduha 11 do 16, na jugu do 23, u višim predjelima od 8. Maksimalna temperatura vazduha 29-35, u višim predjelima od 26. U utorak 8. septembra nastavlja se pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti i vrlo toplo vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 23, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 36, u višim predjelima od 27.

15 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. General Ratko Mladić biće sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, potvrdio je danas na konferenciji za novinare u Beogradu generalov sin Darko Mladić. Komemoracija će biti održana sutra u Domu vojske u Beogradu u 12 časova. Tijelo generala Mladića biće izloženo u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Darko Mladić izjavio je danas u Beogradu na konferenciji za novinare da je u Haškom mehanizmu izvršeno ubistvo njegovog oca i to nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koji su ga doveli do smrti. Darko je istakao da Haški mehanizam manipuliše uslovima u pritvorskoj bolnici, te potvrdio da general Mladić jeste imao dobru njegu u Haškom pritvoru, ali naglasio da to nije isto što i liječenje. Doktor Ognjen Gudelj, član medicinskog tima generala Ratka Mladića, istakao je da je general ubijen nečinjenjem ljekara i ljekara.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
0: Sahrana generala Mladića u ponedjeljak. Pozivam sve koji žele da dođu i da dostojanstveno ispratimo mog oca, izjavio Darko Mladić.
1: General ubijen nečinjenjem doktora u Hagu, kaže član medicinskog tima generalove odbrane, doktor Ogjen Gudalj.
0: U Banja Luci forum o investicijama i poslovnoj saradnji okupio više od 100 kineskih i oko 40 domaćih privrednika.
1: Danas počela izborna kampanja za opšte izbore u BiH.
0: Na evropskom prvenstvu za odbojkašice poznati su svi učesnici polufinalnih susreta.
1: Do kraja dana sunčano i toplo, slično vrijeme i narednih dana. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, istakao je danas u Beogradu da porodica vjeruje da je general ubijen kroz nesavjesno liječenje i adekvatno nedozvoljenu medicinsku terapiju tokom boravka u Haškoj pritvorskoj jedinici. To je potvrdio i član medicinskog tima generalove odbrane Darko Mladić i je rekao da će njegov otac biti sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju i pozvao na dostojanstven ispraćaj njegovog oca. Poručio je da je ponosan na njegovu ulogu jer je spasio srpski narod zapadno Drine kojem je 3 puta u 20. vijeku prijetilo da nestanu sa ovih prostora. U prilogu gosti Mirke Eskić.
2: Ratko Mladić je nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata ubijen u Haškom.

0: Banja Luku. Očekuje se da će susret domaćih privrednika sa kineskim donijeti konkretne rezultate i nove poslovne prilike. Poručili su predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić i vršilac dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Nedeljko Ćorić.
1: Imamo najbolje resurse u energetici. Mi znamo da je u obnovljivim izvorima Kina danas lider u svijetu. Mi smo zemlja koja ima najbolje potencijale u oblasti za preradu hrane. Tu je naš poreski sistem. I ono što možemo ponuditi kineskim investitorima u oblasti poreskog sistema je daleko konkurentnije nego što nude druge zemlje Zapadnog Balkana.
2: Imaćemo nekih 7 projekata i zaštiti oblasti. Najviše ćemo posvijetiti pažnju energiji, energetskom sektoru.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan navodi da Srpska ima potencijale koji mogu doprinijeti njenom daljem razvoju.
3: Ovakvi forumi i ulaganje, privredna ulaganja Republiku Srpsku, najbolji je znak o snazi Republike Srpske. Interes obostrani, imamo i mi njima šta ponuditi, oni nama, i ovo je pravi način da politika skupa sa privredom stvara snažu i još snažniju Republiku Srpsku.
0: U vrijeme kada je Republika Srpska u velikom investicionom ciklusu, proširenje privredne saradnje sa Kinom otvara nove mogućnosti. Premijer Savo Minić ističe da Republika Srpska sa Kinom već uspješno sarađuje kroz brojne realizovane projekte, posebno u oblasti putne infrastrukture, energetike i zdravstva. Milorad Dodik podsjetio je na termoelektranu Stanari koja je bila prva investicija u okviru inicijative Pojas i put realizovane na Balkanu.
4: Već postoji jedna sigurnost i kineskih partnera, a i zainteresovanih privrednika iz Republike Srpske da danas možemo da proširimo tu saradnju i na druge oblasti i ne sumnjam da će ovo danas dati jedan još širi spektar saradnje. Vlada je tu da kada bude bilo potrebe reagujemo u svakom smislu.
5: Prva investicija iz programa Pojas i put razvijena u Republici Srpskoj, a to je termoelektrana Stanar. Da su to radili Kinezi sa kineskom opremom, kineski izvođači i da je to nešto što je stavilo nas na mapu interesa samih kineskih privrednika. Ako nam možete da napravite jednu termoelektranu koja se smatra megaprojektom, onda možete da radite neke druge projekte.
0: Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić najavio je potpisivanje sporazuma o međuuniverzitetskoj saradnji u oblasti poljoprivrede. Škrbiću je ovom prilikom uručena nagrada Global Friend Award za izuzetan doprinos medicinskim inovacijama kao i međunarodnoj saradnji u oblasti javnog zdravlja i obrazovanja.
6: Ruska delegacija iz Sankt Peterburga posjetila je opštinu Trnovo gdje je sa rukovodstvom ove opštine razgovarala o mogućnostima razvoja i saradnje. Poseban akcenat je stavljen na turističke potencijale opštine. Jačati saradnju države i crkve u očuvanju tradicionalnih vrijednosti poručeno je na predavanju državno-religijski odnosi koje je održano na Filozofskom fakultetu u Palama. Tamo je bila i naša Bojana Matić.
7: Trnovo i Sankt Peterburg otvaraju prostore za nove vidove saradnje. Ruska delegacija upoznala se sa turističkom ponudom i potencijalima Trnova, prije svega Jahorine. Zamjenik predsjednika Komiteta za državnu službu i kadrovsku politiku gradonačelnika Sankt Peterburga Igor Andrejević Murašev.
8: Ja vidim da ima potencijal za turističku oblast, za neke omladinske razmjene, festivale i kulturne događaje.
7: Rusku delegaciju sa potencijalima ovog kraja upoznao je načelnik opštine Miroslav Bjelica.
9: Oni nisu naravno znali da veliki dio naše olimpijske ljepotice pripada nama. Objasnili smo im šta želimo u narednom periodu, da povežemo našu Jahornu sa Treskavicom. I naravno oni su se oduševili i vidjet ćemo u narednom periodu da ostvarimo saradnju najprije u turizmu.
7: Razgovor je nastavljen u akademskoj zajednici i to na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu gdje je održano predavanje o odnosu države i religije s akcentom na značaj međureligijskog dijaloga. Prorektor za međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Marko Gutalj i šef odjeljenja za odnose s vjerskim udruženjima Sankt Peterburga Vladimir Ivanov.
10: Sankt Peterburg je isto jedan vrlo specifičan grad u svetu sa jednim vrlo značajnim iskustvom u smislu međureligijskog dijaloga. Tako da i to grad u kome se u susjedstvu nalaze prelepi pravoslavni hramovi, katolički hramovi, luteranski hramovi, imamo i sinagoge, tako da je to grad međureligijskog dijaloga.
11: Crkva mora tu da sarađuje, da bude u interakciji sa društvom, da se

Želimo vam dobar dan. U današnjem mozaiku slušajte. Sinu generala Ratka Mladića, Darko Mladić, ističe porodica vjeruje da je general ubijen kroz nesavjesno liječenje i adekvatno nedozvoljenu medicinsku terapiju tokom boravka u pritvorskoj jedinici u Hagu. O utjecaju generala Ratka Mladića na ratnim frontovima 90. godina i momentima koji su bili presudni za odbranu srpskog naroda, razgovarali smo sa ratnim komandantom Nevesinske brigade Zoranom Janjićem. U Banja Luci održan forum o investicijama i poslovnoj saradnji koji je okupio više od 100 kineskih i oko 40 domaćih privrednika. Ruska delegacija iz Sankt Peterburga posjetila je opštinu Trnovo. Danas počela izborna kampanja za predstojeće izbore. Ostanite uz Mozaik Radija Republike Srpske.

0: 17:32, slušate Mozaik radija Republike Srpske. Ruska delegacija iz Sankt Peterburga posjetila je opštinu Trnovo, gdje je sa rukovodstvom ove opštine razgovarala o mogućnostima razvoja i saradnje. Poseban akcenat je stavljen na turističke potencijale opštine, jačati saradnju države i crkve i u očuvanju tradicionalnih vrijednosti poručeno je na predavanju Državno-religijski odnosi, koje je održano na Filozofskom fakultetu u Palama. Opširnije Bojana Mandić.
1: Trnovo i Sankt Peterburg otvaraju prostore za nove vidove saradnje. Ruska delegacija upoznala se sa turističkom ponudom i potencijalima Trnova, prije svega Jahorine. Zamjenik predsjednika Komiteta za državnu službu i kadrovsku politiku gradonačelnika Sankt Peterburga Igor Andrejević Murašev.
2: Ja vidim da ima potencijal za turističku oblast.

General Ratko Mladić biće sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju u Beogradu, potvrdio je generalov sin Darko Mladić. On je potvrdio da će komemoracija biti održana sutra u Domu vojske u Beogradu u 12 časova. Darko Mladić je na konferenciji za novinare u Beogradu izjavio da je njegov otac ubijen nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih doza opijata koji su ga doveli do smrti. Izborna kampanja za opšte izbore u BiH zvanično je počela danas i trajaće do 3. oktobra u 7 časova ujutro, kada na snagu stupa izborna tišina. Na opštim izborima 4. oktobra biraće se članovi predsjedništva BiH, predsjednik i potpredsjednik Republike Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, poslanici u BiH parlamentu, federalnom i kantonalnim parlamentima. Predstojeće izbore obilježit će i nove tehnologije, odnosno novi način glasanja. Iz CIK-a BiH pozvali su na poštovanje izbornog zakona i zabranu korišćenja govora mržnje. Slovačka neće prihvatiti pokušaje da se ograniči pravo veta na odluke u određenim oblastima Evropske unije, niti će biti zemlja koja će primati naređenja od drugih, izjavio je slovački premijer Robert Fico. Fico je na konferenciji za novinare nakon razgovora sa bugarskim premijerom Rubenom Radevim naglasio da je nedopustivo da veće države članice Evropske unije sve dogovore, a da malim državama ostane samo da to prihvate. Kijevski režim paniči i plaši se skorog poraza, izjavio je šef ruske spoljne obavještajne službe Sergej Nariškin, dodajući da ruske snage mogu da poraze svakog agresora. On je istakao i da Evropska unija učestvuje u punom obimu u borbama na strani Kijeva, te da su ruske snage primijetile evropske vojnike na frontu. Nariškin je pokušaje Ukrajine da destabilizuje Rusiju uoči izbora za državnu dumu okarakterisao kao neprijateljske. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra pretežno sunčano i vruće uz prolaznu oblačnost. Uveče i u noći jače na oblačenja na sjever.

0: 18:07, nastavljamo Mozaik Radija Republike Srpske. Na početku govorimo o vremenskim prilikama sutra. Pretežno sunčano, toplo. Opširnije će o vremenu govoriti dežurni sinoptičar Duško Mrkonjić.
1: Sutra pretežno sunčano s prolaznom blašnosti i vruće. Uveče i u noći na nedelju jača oblačenje na sjeveru, koje će širiti ka istoku, te će u široj regiji rijeke Save usloviti prolaznu kišu i pljuskove, a bit će i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha sutra od 12 na jugoistoku do 18 na sjeveroistoku, na jugu do 22, u višim predjelima od 9. Maksimalna temperatura vazduha 33 na istoku do 38 u krajini, u višim predjelima od 29. Sutra u Banja Luci pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti i vruće. Uveče i u noći na nedelju jače oblačenje koje će ponegdje u široj regiji grada usloviti prolaznu kišu ili pljusak. Vjetar veći dio dana slab do umjeren jugozapadni. Uveče vjetar uskretan na sjevere smjerove i bit će umjeren do pojačan. Minimalna temperatura vazduha sutra u Banja Luci oko 17, maksimalna oko 37. U nedelju 6. septembra. Pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti, naročito na sjeveru tokom jutra i toplo, ali bez vrućine. Minimalna temperatura vazduha 13 do 20, na jugu do 23, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha 29-35, u višim predjelima od 26. U ponedjeljak 7. septembra i dalje sunčano i toplo. Minimalna temperatura vazduha 11 do 16.

Na jugu do 23, u višim predjelima od 8, maksimalna temperatura vazduha 29-35, u višim predjelima 26. U utorak 8. septembra nastavlja se pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti i vrlo toplo vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 23, u višim predjelima od 10, maksimalna temperatura vazduha od 30-36, u višim predjelima od 27.

0: brege rijeke Save usloviti prolazom kišu i pljuskove, a bit će i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha sutra od 12 na jugoistoku do 18 na sjeveroistoku, na jugu do 22, u višim predjelima od 9. Maksimalna temperatura vazduha 33 na istoku do 38 u krajini, u višim predjelima od 29.
1: Toliko o večernjim novostima. Prije odjave emisije još jednom najvažnije vijesti.
2: General Ratko Mladić biće sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju u Beogradu, potvrdio generalov sin Darko Mladić.
1: Komemorativna sjednica generalu Ratku Mladiću biće održana sutra u Domu Vojske Srbije u Beogradu.
2: Počela je izborna kampanja za opšte izbore u BiH. CIK pozvao na striktno poštovanje izbornog zakona.
1: U Banja Luci forum o investicijama i poslovnoj saradnji okupio više od 100 kineskih i 40 domaćih privrednika.
2: Radio Televizije Republike Srpske, program Radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.

0: U Banja Luci je predstavljena knjiga Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja u NTB-u 1976. izraelskog autora Ida Netanjahua. Knjiga, objavljena na srpskom jeziku u izdanju službenog glasnika Republike Srpske, donosi rekonstrukciju jedne od najsmjelijih spasilačkih operacija u savremenoj istoriji, zasnovano na svjedočenjima njenih neposrednih učesnika. Posebnu dimenziju daje činjenica da je operaciju predvodio Jonatan Netanjahu, stariji brat autora knjige i aktuelnog premijera Izraela Benjamina Netanjahua. Jedini izraelski vojnik koji je poginuo tokom akcije bio je upravo Joni Netanjahu. Knjiga je prvi put izdata na hebrejskom jeziku 1991. godine, a na engleskom 2001. godine. O knjizi, operaciji Entebbe i njenom značaju govorilo se i na promociji u administrativnom centru Vlade Republike Srpske. Ljubomir Sladojević.
1: Srpski i jevrijski narod povezuje istorijsko stradanje, borba za slobodu i pravo na postojanje. Holokaust nad Jevrejima i genocid nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj predstavljaju trajnu obavezu da se istorijske činjenice čuvaju od zaborava.
2: Narod Izraela i Jevreji uopšteno Srbe kao narod oživljavaju sa velikim uvažavanjem zbog sve pomoći koju su pružili jevrejskom narodu za vrijeme njemačke okupacije. Zasigurno da postoji interesovanje za Balkan, posebno za situaciju u BiH i Republici Srpskoj.
1: O odnosima dva naroda sa Netanjahuom je danas razgovarao predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. On je naglasio da takvi susreti predstavljaju dodatni doprinos produbljivanju tradicionalnog prijateljstva srpskog i jevrijskog naroda Republike Srpske i Izraela.
3: Holokaust nad jevrijskim narodom i genocid nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj trajno o nas obavezuju na kulturu pamćenja, sjećanja, ali i na odlučnost da čuvamo svoju slobodu i pravo na naše postojanje.
1: Poruka koju je iz Banja Luke poslao Ido Netanjahu o odnosima Srba i Jevreja nije slučajnost. To su istorija i karakter, naglasio je predsjednik Milorad Dodik. On je istakao da će Srpska takve veze čuvati i jačati i u narednom periodu.
2: Naši narodi razumiju jedni druge jer smo i Srbi i Jevreji prošli kroz borbu, stradanje i odbranu prava da postojiš na svome. Republika Srpska cijeni Izrael i njegov narod. Prijateljstvo koje se gradi na žrtvi, časti i međusobnom poštovanju traje duže od svake dnevne politike.
1: U Banja Luci je promovisana i knjiga Ida Netanjahua o akciji spasavanja u Entebeu, koja je izvedena prije 50 godina. Sa autorom knjige razgovarala je i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
4: Priča o požrtvovanosti i hrabrosti koju ova knjiga nosi je nešto što naš narod veoma dobro poznaje i razumije. Srbe i Jevreje veže zajednička istorija, ali i zajednička budućnost. Zato su ovakvi susreti od velikog značaja, jer našu saradnju moramo produbljivati na svim poljima.
1: Operaciju u Entebeu predvodio je Jonatan Netanjahu, stariji brat Ida i aktuelnog premijera Izraela Benjamina Netanjahua. Knjiga donosi rekonstrukciju jedne od najsmjelijih spasilačkih operacija u savremenoj istoriji.
2: Knjiga se odnosi na jednu vojnu operaciju koja je izvedena prije 50 godina. U njoj je moj brat Joni predvodio svoju jedinicu i on je jedini koji je poginuo u toj bici.
1: 27. juna 1976. godine pripadnici Nacionalnog fronta za oslobođenje Palestine oteli su avion Air France-a koji je letio na relaciji Tel Aviv-Pariz. Sutradan je avion sletio na aerodrom Entebbe pored Kampale, prijestolnice Ugande. Tamo su bili zarobljeni sve do 4. jula kada su izraelski komandosi izveli napad na aerodrom. Za manje od sat vremena ubili su otmičare i oslobodili više od 100 talaca.
5: Govorimo o čitavoj jednoj doktrini odbrane sopstvenih građana bilo gdje na svijetu. Govorimo o jednoj fascinantnoj akciji koja je udaljena 4000 km od Izraela kada država Izrael odlučuje da pošalje svoju specijalnu jedinicu kako bi spasila život svakog ugroženog taoca u ovoj operaciji.
6: Ova knjiga, kao i sama tema kojom se knjiga bavi, je značajna zbog toga što je svjedočanstvo jedne od najuspješnijih vojnih operacija u istoriji i operacije koja je, nakon što je uspješno izvedena, determinisala i definisala mnoge kasnije operacije.
1: Kao još jedan dokaz odlične

0: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru manifestacije Dani Željka Grujića održan je okrugli sto Sarajevo u srpskoj poeziji 20. vijeka. Predstavljena je i istoimena antologija akademika Ranka Popovića. Opširnije Gordana Šarović.
1: Sarajevo je u srpskoj poeziji 20. vijeka bilo i grad mladosti, ljubavi i stvaranja, ali i mjesto istorijskih lomova. Njegov književni trag bio je tema okruglog stola.
2: Sarajevo je jedna velika tema srpske

21 čas. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. General Ratko Mladić biće sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju u Beogradu, potvrdio je generalov sin Darko Mladić. On je potvrdio da će komemoracija biti održana sutra u Domu vojske u Beogradu u 12 časova. Darko Mladić je na konferenciji za novinare u Beogradu izjavio da je njegov otac ubijen nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih doza opijata koji su ga doveli do smrti. Izborna kampanja za opšte izbore u BiH zvanično je počela danas i trajaće do 3. oktobra u 7 časova ujutro, kada na snagu stupa izborna tišina. Na opštim izborima 4. oktobra biraće se članovi predsjedništva BiH, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, poslanici u BiH parlamentu, federalnom i kantonalnim parlamentima. Predstojeće izbore obilježit će i nove tehnologije, odnosno novi način glasanja. Iz CIK-a BiH pozvali su na poštovanje izbornog zakona i zabranu korišćenja govora mržnje. Slovačka neće prihvatiti pokušaje da se ograniči pravo veta na odluke u određenim oblastima Evropske unije, niti će biti zemlja koja će primati naređenja od drugih, izjavio je slovački premijer Robert Fico. Fico je na konferenciji za novinare nakon razgovora sa bugarskim premijerom Rumenom Radevim naglasio da je nedopustivo da veće države članice Evropske unije sve dogovore, a da malim državama ostane samo da to prihvate. Demonstranti u Madridu sukobili su se sa policijom nakon masovnog protesta zbog načina na koji se španska vlada nosi sa migrantskom krizom u Seuti. Neredi su uslijedili poslije okupljanja ispred gradske kuće u Madridu, a procjenjuje se da je bilo više desetina hiljada demonstranata. Mnogi učesnici su za krizu okrivili ljevičarsku vladu premijera Pedra Sančeza, kojeg su pozvali da podnese ostavku. Prognoza vremena u Republici Srpskoj sutra pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i vruće. Uveče i u noći na nedjelju jačena oblačenja na sjeveru, koje će se širiti ka istoku, te će u široj regiji rijeke Save usloviti prolaznu kišu i pljuskove, a bit će i vjetrovito. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 33 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

21 čas 7 minuta. Poštovani slušalci, u nastavku programa prenosit ćemo emisiju Srpska te voli naše televizije, u kojoj gostuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Mimić i bivši premijer i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

0: većem broju dođu u Beograd i dostojanstveno u ponedeljak 7. septembra isprate generala na vječni počinak. Na sahrani se očekuje veliki broj kako iz Republike Srpske i Srbije, tako i iz inostranstva.
1: Ja bih želeo da ta sahrana prođe mirno i dostojanstveno i da ne bude povod za sukobe i za prepucavanja. Ogromno interesovanjem ne samo boraca i veterana Vojske Republike Srpske, nego i celog naroda, ne samo u Srpskoj, nego i šire i van okvira Srbije i Republike Srpske. Imamo ogromno interesovanje iz Češke, Grčke, Rusije, Bugarske, Poljske. Dolaze ljudi iz daleka, iz Australije, iz Amerike.
0: Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića biće u ponedeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 7 do 12 časova, a u periodu od 13 do 14 časova general će biti sahranjen na Topčiderskom groblju pored svoje ćerke Ani.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da mu ne smeta što evropski komesar za proširenje Evropske unije Marta Kos neće doći u Beograd i naglasio da mu ona neće držati pridike o tome ko su ratni zločinci.
3: On je podsjetio na ćutanje prilikom sahrane bivšeg komandanta takozvane armije BiH Rasima Delića, na kojoj je bilo kompletno državno rukovodstvo Federacije BiH, kao i na izlive nacističkog ludila u pojedinim zemljama Evropske unije poput Hrvatske.
2: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zvanično je počela danas i trajeće do 3. oktobra u 7 časova ujutro, kada na snagu stupa izborna tišina. Na opštim izborima 4. oktobra biraće se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, poslanici u BH parlamentu, federalnom i kantonalnim parlamentima. Predstojeće izbore obilježit će i nove tehnologije, odnosno novi način glasanja. Iz Centralne izborne komisije BiH pozvali su na poštivanje izbornog zakona i zabranu korištenja govora mržnje. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
4: Sve je spremno za početak zvanične predizborne kampanje. Stranke u ovih nešto manje od mjesec dana nastojaće da na najbolji način predstavi svoje kandidate i političke programe kako bi dobili povjerenje građana. Najveća stranka u Srpskoj, BiH SNSD, početak kampanje ozvaničila je ispred Palate Republike u Banja Luci. Lider partije Milorad Dodik rekao je da ova politička opcija zajedno sa svojim koalicionim partnerima spremna, kako kaže, za još jednu pobjedu, ali da prioritet ostaje ekonomski razvoj, očuvanje porodice, mir i stabilnosti institucija. Predstavljeni su i kandidati ove stranke za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednika Republike Srpske Savo Minić.
5: Vjerujte, stići ćemo opet u sve dijelove svijeta, reći ćemo šta je istina o Republici Srpskoj, branit ćemo njene interese na svakom mjestu na planeti, kao što ću to raditi u Sarajevu.
6: Da nastavimo sa našim borcima.

To televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Predrag Bulin.